0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
2: عش ما في الزنبا ماشي مادة عرفش ما بقاش عندي برودة لشوف مراكش قام عمادة